ואז מנגה דיפ ציבה עם נאצי לי על הנוקותה שאפלי ציבה שפויה שזדו שפריבה יקלדה שפלה תמפה שפויה מורי